0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Novo ljetno jutro, nova družba u ZOA RV Radio. Radni ili koristite dane godišnjega odmora pa je malo mozak na off ili na pašanj? Ukoliko je tako, guštajte jutarnje trenutke, malo svježine pokupite prije no što opet zaprži. Ko će možda danas na kupanje, malo sunčanje, krema, pićence, hlad, voda. Kakav je to spoj? Aj sad za početak ispijemo prvu jutarnju kavu pa ćemo vidjeti kakav nam je raspored za danas. Valentinovke, Valentinovci, jutarnji pozdrav i poziv, ostanimo zajedno.
1: Dobro jutro!

E pa nakon dvotjednog predaha i vaš voditelj sa dosta dobre energije, volje za rad, želim vam priuštiti prijatno radijsko druženje. Okej, vi ćete pripomoći, bar sa izborom pjesama. A imamo ih toliko da nećete poželjeti napustiti ove frekvencije. Lijep pozdrav ljudi i još jednom dobro jutro.

Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Ljeto ne prašta, novi toplinski val. Biće vruće cijelog ovog tjedna, živa će skakati, skakati. Znate recept, što više tekućine, najbolje H2O. Obod, lagana odjeća, bijeg u hlade, ne izlagati se previše vanjskim jakim UV zrakama, hrana ona koja je sezonski, ovo povrati sve što nam se nudi sada. I otprilike bi to bilo to.

0: poštujemo to što je obavezno dok vozite signal na ORV podešen. Zato za vas imamo svako malo
1: ORV prometni infocentar.
0: Dobro jutro, vozači se i vozači. Malo sporije se prometuje na nekim dionicama gdje se obavljaju radovi. Vas ću pozvati da surađujete kao i uvijek. Bili ste vrijedni, pokazujete kolegijalno lice. Imate upozorenje za druge koji će vašom dionicom, javite mi besplatnom porukom na Viber broju studiju ORV-a 063 422 126. Hvala lijepo i sretan put.

pozdrav ljudi koji živite negdje u svijetu. Pozdrav dragi naši domaći. Ma svima jedno zajedničko jutarnje mahanje iz ORV studija i dobro je da smo skupa. Viber broj aktivan 063 422 126.

wiggle, wiggle, wiggle.

0: zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 8 je vijesti na ORVL.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Idućih dana Bosnu i Hercegovinu očekuje kulminacija toplinskog vala. Hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za danas zbog temperatura koje će ponegdje prelaziti 40 stupnjeva. Vrućine koje negativno utječu na zdravlje. Povećava se rizik od dehidracije, sunčanice, toplotne iscrpljenosti. Ugroženi su i zdravi, a posebno stariji, djeca, kronični bolesnici. Turistima upozorenje. Cijela Hrvatska je u crvenom. Prvi kontingent specifične izborne tehnologije potrebne za biometrijsku identifikaciju birača, a za predstojeće izbore u Bosni i Hercegovini stiže danas. Kako će izgledati glasački listići, još nije precizno definirano. Bit će potrebna i edukacija birača. BH dijaspora u domovinu je poslala gotovo milijardu konvertibilnih maraka u samo prva tri mjeseca ove godine. No upitno je hoće li u drugom kvartalu ovaj trend biti i nastavljen, jer je Bosna i Hercegovina sada na sivoj listi Manivala. To između ostaloga znači i dodatne provjere međunarodnih transakcija. Iran i Oman privode kraju pregovore o novom režimu za Hormuški tjesnac. Dogovorena ruta neće biti sadašnja, već nova, o kojoj će dvije strane postići razumijevanje. Navodno su pregovori u završnoj fazi. Iran je kategoričan. Hormuz se nikada neće vratiti u stanje prije rata. Izraelske snage drugi dan za redom gađale Gazu, ubijeno najmanje 18 Palestinaca, kazuju ljekari. Unatoč najavi predsjednika Sjedinjenih Država Trumpa o napretku u naporima za provedbu sporazuma o prekidu vatre. Europska komisija počela je provoditi pravila akta o umjetnoj inteligenciji. Istodobno se počinju primjenjivati novi zahtjevi za transparentnost, prema kojima će određeni sistemi morati upozoriti korisnike da komuniciraju u stvari sa umjetnom inteligencijom, te označiti sadržaj koji je ona ili generirala ili izmijenila. Spremali se veliki potres u svjetskom nogometu. Pred ostavkom predsjednik FIFA Gianni Infantino. UEFA sprema žestok udarac. Planira izglasavanje nepovjerenja. Stavlja Infantina pred svršen čin. Uveliko se traži protukandidat koji bi mogao okupiti podršku i van Europe, a koje nisu država koje nisu zadovoljne dosadašnjim vođenjem krovne svjetske kuće nogometa.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka u našem okruženju, uglavnom između 33 i 39 Celzijevih stupnjeva. Na snazi je narančasti meteo alarm.
2: Slušali ste Vijesti.

0: 8 je sat i 6,5 minuta. Malo o brojkama. 3.8. je 2.26. Trenutno super prijatnih na plus 22, 23 Celzijeva stupnja. No, ne za radost, meteorolozi kažu već u 10 bit će 30, a u 15 37 Celzijevaca u hladu.
1: Dobro jutro s Miroslavom na ORV-u.
0: Oprez za dozu svježine pojača rad. Ponedjeljak je, lakše ćemo savladati sve obaveze koje očekuju na početku radnog tjedna zajedno.

0: Molitana, no i nastaviti našu družbu, odnosno pozvati i vas svakako da pribilježite neki dobar hit koji biste vi voljeli čuti. Javite na studijski ORV Viber broj 063-422-126.
1: Obiteljski radio. Kralj Etera.
0: Ono kad ljeto pokaže svoju najvreliju stranu, tiza, umekšati i uljepšati osjećaj, pojačaj ORV radio i prepusti se najboljim ritmom.

dajte kolegijalnu informaciju drugim vozačima, javite mi to pa ću mu provući kroz rubriku Prometna centrala ORV. Za koju minutu sve ide u minutu dvije, da ne smara, a korisno. Dobro dođe dok ste za volan. I to ide na Viber studijski ORV broj 063-422-126. Koliko ste popili ili jeste li ispili prvu, drugu, treću na početku dana? Evo jedan prijedlog za dobru jutarnju kavu. Ne morate biti savršeni da biste napredovali. Mudrac je rekao, dovoljno je samo malo mrvicu da budemo bolji no jučer. I još s tom da poželimo sretan ponedjeljak.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
1: Dobro jutro, sa vama Miroslav.
2: Ljeto uz ORV.

0: koliko vam je u mislima, ali dijelom od A do B, to jeste, vozimo se uz RV.
1: Početak je nove radne sedmice, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Da, znate ono, ljetno upozorenje, zbog previsokih dnevnih temperatura, preporuka je izbjegavati vožnje na duže relacije u najtoplijem dijelu dana. Ukoliko se ipak putuje, savjet je češće pauzirati i predati previše nagona na papučicu gas. Ajde da provjerimo šta su MUP-ovi okolo za jutro, se odnosno u ovom satu najavili službene radarske kontrole po ovom rasporedu. Jer imamo neke, o da, Tuzla, ulica, bulevar drugog korpusa. Još nekoliko minuta, radar Vreba i u gradačačkom mjestu Kerep. Kroz Zeničko-Dobojski kanton, MUP je kazao, radar je u Olovu u Tuzlanskoj ulici, u Maglaju u Poljicama, u Doboju u Mravićima, precizno kod Alasa. Zašto kažem precizno, jer će se nakon određene satnice kroz isto naselje samo preseliti radar na drugu lokaciju. Radarska kontrola je i na teritoriju centra Vranduke. Vama poziv još jednom da ukoliko imate info više, javite besplatno porukom na Viber studijski broj 063-422-126. Apsolutno je dozvoljeno i nema nikakvih barijera. Ljeto, neka bude obojana playlista sa mnogo dobrih ritmova i po vašemu navođenju. Dopišite i hit koji biste voljeli čuti. Ljubavi na studijski broj 063-422-126. Kako bismo? Bude se s njom, njim, odabranim. Bilo gdje, o tom je.

0: kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
2: Slušaš ORB Radio, non stop hitovi, best

0: sukladno i vremenu, odnosno godišnjemu dobu. Prilagodimo mi radijsku playlistu Osjećaj. 8 sati 43 minute ukoliko se žurite bilo kamo. Majmo opušteno skroz. Oću dodat ću nešto od Kolonije. Odmah mi palo na pamet. Imam vezujuću priču. Biće nešto i od Saleta, kako da ne, i od Dženana Lončarevića, pa da onda izaberemo i od Kovačevića novu pjesmu Tanana, pa može.
1: Ljeto uz ORV.
0: Hvala vam lijepo što ste mi se javili sa Velike Bare, odnosno sa Obale, to je s mora u prijevodu. Jaj, za plivanje u mora. Aktivira, jel da, gotovo sve glavne mišićne grupe. Kretanje u vodi, u moru, pritisak morske vode pomaže venskom povratu krvi i smanjuje osjećaj težine u nogama. Eto ukoliko, a kod mnogih je tako sada. Olovne su, ma pokreni malo. Morsko nebetno, nebesko plavetnilo, spoj dva u jedno, daljini koja nema kraj, milinica i odmor mozga. Napuni, akumuliraj baterije, zastani za kočima, zaslužili.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 9 je, Vijestine ORD.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Toplinski val ne posustaje. Naprotiv, idućih dana Bosni i Hercegovini očekuje se kulminacija istoga. Danas će temperature prelaziti i iznad 40 Celzijevaca, istina na jugu zemlje. Vrućine su koje negativno utječu na zdravlje. Povećan je rizik od dehidracije, sunčanice, toplotne iscrpljenosti. Ugroženi su i zdravi, a posebno stariji, djeca i kronični bolesnici. Turistima je upozorenje iz Hrvatske, cijela je u crvenoj boji. Vijesti. Prvi kontingent specifične izborne tehnologije potrebne za biometrijsku identifikaciju birača za predstojeće opće izbore u Bosni i Hercegovini trebao bi stići danas. Kako će izgledati glasački listići još nije precizirano. Bit će potrebna i edukacija birača. Vijesti. BH dijaspora je u domovinu poslala gotovo milijardu konvertibilnih maraka u samo prva tri mjeseca ove godine. No upitno je da li će u drugom kvartalu ovaj trend biti nastavljen, jer je Bosna i Hercegovina sada na sivoj listi Manivala. To između ostaloga i znači dodatne provjere međunarodnih transakcija. Vijesti. Iran i Oman privode kraju pregovore o novom režimu za hormuški tjesnac. Dogovorena ruta neće biti dosadašnja, već nova, o kojoj će dvije strane, optimistično kažu, postići razumijevanje. Navodno su pregovori u završnoj fazi, ali Iran je kategoričan i kaže Hormuz se nikada neće vratiti u stanje prije rata. Vijesti. Izraelske snage drugi dan za redom su gađale Gazu, ubili najmanje 18 Palestinaca, kazuju ljekari. Unatoč najavi predsjednika SAD-a o napretku u naporima za provedbu sporazuma o prekidu vatre. Vijesti. Europska komisija počela je provoditi pravila akta o umjetnoj inteligenciji. Istodobno se počinju primjenjivati novi zahtjevi za transparentnost, a prema kojima će određeni sistemi morati upozoriti korisnike da komuniciraju u stvari sa umjetnom inteligencijom, označiti sadržaje koje je ona ili generirala ili izmijenila.
1: Sport.
0: Premali se veliki potres u svjetskom nogometu. Pred ostavkom je predsjednik FIFA Gianni Infantino. UEFA sprema žestok udarac. Planira izglasavanje nepovjerenja. Stavlja Infantina pred svršen čin. Uveliko se traže protukandidati, a koji bi mogli okupiti podršku ne samo na starom kontinentu, nego i van Europe, koji nisu zadovoljni dosadašnjim vođenjem krovne kuće nogometa.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme najavili su meteorolozi za ovaj ponedjeljak. Najviša dnevna temperatura zraka u ORB okruženju uglavnom između 33 i 39 Celzijevih stupnjeva u hladu. Na snazi je narančasti meteo alarm.
1: Sport.
0: Sport smo riješili, apsolvirali. Vremenske prilike također. Ostaje još samo da kažemo, nove vijesti su u 10.
2: Slušali smo.

Ali sigurno i sve će stići i na vrijeme. Dobro, ljudi su malo i zakočeni u ovom vremenu. Odnosno, pa da, tako ide, po navici, jel da? Kada je ljeto, odnosno žari isto, onda su mnogi na feriju, na godišnjim odmorima. Ne dozvoljavaju narušiti krme njihove mire. Kaže mudrac, najbolje je ipak ukoliko pazite na sebe trenirati glavu. Možete trenirati koliko hoćete, piti koliko hoćete vode, uzimati svoje vitamine, objavljivati fake slike, dati sreću drugima, a za uzvrat ne dobiti ništa. Ali vele, ukoliko se ne zabaviš, ne pozabaviš svim šitovima koji se događaju u tvojoj glavi, nikada nećete biti zdravi. Treniraj glavu. 9:06:30, slušajte me. Pa na prijelazu, s jutarnjeg na prijepodnevni ORV radio u ponedjeljak. Mnogima je Monday morning. Oni ispili srkuću prvu jutarnju kavu. Obaveze dozvolile da se ne mora rano

0: centar, digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: frizera, kaže Mirca Selimović.
1: Rasklade se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.
0: A da, bar unijeti dozu osvježenja. Bila je moja pitalica kako spavate noću. Ne, nisam pitao šta radite noću, nego ono na fazon kako spavate, doslovno spavate. Istraživanje je pokazalo da mnogi spavaju manje od 6 sati u ovim vrelinama. Između 5 i 6 sati. E sad, šta smo kazali? Nekima smetaju vreline, nekima pak komarci. Kakvi su oni? Pocnu pa pobjegnu, jel? Šta imamo dalje? Ukoliko je ventilator aktivan ili klima, ujutru bolest. Kako god ne valja, pa se ti naspavaj. Imate li neki recept? Otvoriti prozor, je li to jedno od rješenja? Pa malo one svježine koja se javi ipak u večernjim noćnim satima da ozdravi čovjek. Ajmo se malo zabavljati i relaksirajući priči. Predložite neku dobru pjesmu na Viber studijski ORV broj 063-422-126. Je li gola ili gol? Jedan od recepata za naspavati se i ole naspavati kroz ove

0: šećer ili med. Seni da te prati dok voziš, a zašto kažem dok voziš? Pola deset je prometna centrala ORV radi.
1: Iako je početak nove radne sedmice, sezona godišnjih odmora je u punom jeku, što se osjeti po smanjenoj frekvenciji vozila u gradskim zonama, a pojačanom intenzitetu saobraćaja na većini graničnih prelaza.
0: Da, pogotovo sada na izlazu iz Bosne i Hercegovine. MUP-ovi okolo su najavili u ovom satu imamo li radarske kontrole. Imamo malo udaljenije od nas teritorijalno na Zeničko-Dobojskom u kantonu. Radari su u Tuzlanskoj u Olovu, u Maglaju u Poljicama, u Mravićima kod Alasa na Doboj Jugu, centar Vranduki, Jelah Tešanj. Imate informaciju više, javite mi na Viber studijski broj 063-422-126. Pada ljetno i za vas, provučemo nešto sa radijske ORV playliste.
2: Ljeto uz ORV.
0: Među ostalim zahtjevima za prijedloge u hitovima, stigao je uz pozdrav od Kinđeta i Paje, stari morski vuk od legendarnog pjevača stoljeća Olivera Dragojevića. Uz vozimo se, valja nam cijeli dan, posao zahtjeva, javljamo šta se događa na prometnicama. Sjajno. Hvala vam lijepo, nek je ugodno, nek nije umarajuće, rasladni uređaj podešen, radi, funkcionira sve, da čovjek ublaži sve ove tegove koje imaju. Sretan put, ugodna vožnja, svima vam.

0: Fiesta.
1: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.
2: Da provjerimo ono kratko najava za horoskopsko znakovlje, kakvo je ljubavno polje za ovaj ponedjeljak. Ovnovi su navodno pred ljubavnim uspjehom, bikovi više nemaju strpljenja u ljubavi, blizanci dobro razdoblje ih krasi, rakovi su zauzeti. Lavu treba ljubavna podrška, a djevicu očekuju ljubavne promjene. Vagama se ispunjava ljubavna želja, dok su škorpioni puni ljubavnog entuzijazma. Strijelac u svom filmu bolja rješenja slijede za jarca. Vodenjake očekuje jako prijatan ljubavni dan, dok su ribe za ljubav dobro raspoložene. Ovo je kontroverzno, a? Dvosmisleno, trosmisleno. Ribe raspoložene za ljubav. Koliko ne stignemo u ovom, sigurno u idućemu satu. Malo podrobnije u rečenici, dvije, najviše tri za svaki znak. Ljubavno polje za Monday, 3.8.2026.

je to uradio niko do sada. Zabilježeno, bit će zabilježeno u povijesti definitivno. Sarajevo je minule tri noći. Tri noći. Bilo centar regionalne zabave. Tri vezana koncerta pred desetinama ka ljudi. Ispunio je Koševo u tri noći. Ovo je nestvarno. Svaka čast majstor. Voljeli ga ili ne, slušali ga ili ne, priznanje, kapu dolje baciti na pod. To je podmoranje. Dino Merlin. Odličan je on posao nabavio i za turizam u Sarajevu. Da, puni su bili hoteli, apartmani, ugostiteljski objekti. Kažemo, pretvorio je čovjek Sarajevo u regionalni centar zabave. Produkcija, ne treba tu trošiti riječ. Profesionalci su u najmanju.

0: venčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za venčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 10.1 vijesti na ORBL.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Toplinski val neposustaje. Naprotiv, tek se dolazećih dana očekuje kulminacija istog. Vrućine koje negativno utječu na zdravlje, povećan je rizik od dehidracije, sunčanice, toplotne iscrpljenosti. Ugroženi su svi, zdravi, ali posebno stariji, djeca i kronični bolesnici. Turistima je upozorenje, cijela Hrvatska je ovih dana u crvenom. Prvi kontingent specifične izborne tehnologije potrebne za biometrijsku identifikaciju birača za predstojeće izbore u Bosni i Hercegovini stiže danas. Kako će izgledati glasački listići još nije precizirano. Bit će potrebna i kraća edukacija birača. BH dijaspora je u domovinu poslala gotovo milijardu konvertibilnih maraka u samo prva tri mjeseca ove godine. No upitno je da li će u drugom kvartalu ovaj trend biti i nastavljen, jer je Bosna i Hercegovina sada na sivoj listi Manivala. To između ostaloga znači i dodatne provjere međunarodnih transakcija. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će pregovori s Iranom početi danas. No nije htio odrediti rok za postizanje sporazuma. Ranije je izjavio da je odustao od planiranog američkog napada kako bi pružio priliku za brzo postizanje dogovora o ponovnom otvaranju Hormuzskog tjesnaca i rješavanje spora oko iranskog nuklearnog programa. Cijene nafte naglo su pale sinoć nakon američkog odustajanja od novih udara na Iran. Moguće je smirivanje sukoba, koji traje duže od 5 mjeseci. Otvorilo bi prostor da tankeri ponovno isplovljavaju iz Perzijskog zaljeva. Pojačan promet bilježi se na prilazima turističkim središtima na Jadranu, ali i na pojedinim graničnim prijelazima gdje vozači čekaju i po nekoliko sati. Ovoga ljeta promet znatno je veći no prošle godine. Najbolji izbor, poručuju stručnjaci, za putovanje utorak i srijeda. Ako ipak mora biti vikendom, preporučuju se kasniji večernji sati kada se promet malo smiri. Američki milijarder Elon Musk suočio se sa ogromnim padom procijenjene vrijednosti svog bogatstva. U nepuna 2 mjeseca izgubio je čak 646 milijardi dolara. Najveći razlog za ovakav pad snažan je pad vrijednosti dionica njegove kompanije, a nakon što je izašla na burzu. Sport. Sudbina jednog od najboljih nogometaša svijeta Viniciusa Juniora u Real Madridu mogla bi biti odlučena već danas. Sastaje se sa novim trenerom Kraljeva José Mourinhom te klubskim čelnicima kako bi razgovarao o svojoj budućnosti. Nezvanično pregovori oko novoga ugovora ne napreduju onako kako obje strane žele. S druge strane Arsenal trlja ruke, spremno čeka, spreman sa astronomskom ponudom.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za ovaj ponedjeljak najavili pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme u ORB okruženju. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 33 i 39 Celzijevih stupnjeva u hladu. Na snazi je narančasti meteo alarm.

0: definitivno bili u pravu, pogodili u bobu, što bi reklo narod na naški. U 10 najavili i toliko se i mjeri trenutno u Brčkom. Plus 30 Celzijevih stupnjeva, kulminira se sve u 15 kada je najavljena u hladu 37 vanjsko-temperaturna vrijednost. Oh my
1: god. Rasplak se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.
0: Teško je misliti, a kamoli djelovati. Kažu da su pogotovo ukoliko ste na feriju, kroz dane odmora, pravila za ponedjeljak su duga kava u hladu, tišina i ne pitaj ništa. Ja neću pitati ništa, sem onu prijatnu pitalicu šta vam se sluša. Najavite mi Viber ORV brojem 063-422-126. Jer u situacijama kada ljeto i sunce prže ko meduza, pusti nam i novu koloniju meduza.

0: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor, dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
2: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.

0: čas onoliko koliko normala ili bez pravila dozvoljavaju, kako ne bi bilo neželjenoga što se Rija tiče. Neka, evo, spojeni smo Radio Mostom i do Rija, a i do na kraj svijeta, kad je more u pitanju, zadovoljni smo s našim Jadranskim.
1: Pojačana je frekvencija vozila na glavnim saobraćajnicama, prilazima, gradovima, ali i na graničnim prijelazima. Molimo vozače koji putuju na duže relacije da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Držite odstojanje između vozila i obavezno koristite sigurnosni pojas. Apeli na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Svi, bez obzira na koji način bili sudionici promet. Imamo li radarske kontrole u ovom satu, zvanično najavljeno okolo? Ajde, provjerimo, bilteni MUP-ova kazuju sljedeće. Na Brčko distriktu do podne upaljen je radar na poveznici naselja okolo grada Dubrave Cerik. Radar je u gradu Tuzli u ulici Kulina Bana. Radarska kontrola je na Zeničko-Dobojskom kantonu u Tuzlanskoj ulici u Olovu, zatim u mjestu Poljice, teritoriji Maglaja, u Mravićima kod Alasa na Doboj Jugu, Vrandok centar i Jelah Tešanj. Još samo da vas upitam, imate li vi informaciju više? S lica ceste, ukoliko bilo šta kolegijalno imate, zabricajte mene, a ja ću plasirati pod kratkim svjetlima u zračni prostor svima koji voze. Precizno je 10:30, još da vas upitam, jeste li bili na moru? Jeste li na moru i hoćete li tek potegnuti na more?
2: Evo te, vratio se ba s mora, mater mile, umorniji nego što sam na more krenuo.
0: 0634221266. Vajbero RV je broj. Sretan put, ugodna vožnja.

0: uz ORV. Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
1: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u stolariji prvo.
2: Radio Valentino. Pojačaj uživaj.

0: šminkam se da bi ih još više provocirala.
1: Oj, ovo je bilo u glavu, bez pardona, odnosno priznanje, svaka čast.
0: Priznanje kako god je, treba biti cijenjeno. Šminkam se da bi ih još više provocirala.
1: Ja.
0: I treća različita varijanta jeste, šminkam se malo dopadljivo radi sebe.
1: Hvala lijepo.
0: A ono malo, ono mrvicu, jel tako?

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković Centar.

Teško je sad doći do nekog lijepog jutra. Teško se spava u ovim vrelim ljetnim noćima. Joj, nikako mi da dođemo do dnevnog ljubavnog horoskopa. Sve nešto čačkamo, hoćemo pričamo o ovom, onom. Trekamo tamo, amo, drži, ne daj. Pa onda razvukli smo i kroz programsku šemu. Išlo je i na odgodu, ali evo, više neću odgovlačiti niti trenutka. Ljubavni horoskop za ovaj ponedjeljak kazuje sljedeće po horoskopskom znakovlju. U obnovi vi ćete se uspjeti danas opustiti od malih ljubavnih briga. Današnji dan vratit će vedrinu u vaše odnose. Vikovim vjerojatno ćete spojiti voljenu osobu sa vama dragim ljudima i tako provesti jedno ugodno popodne ili večer. E, kako je to spojeno? Blago vama. Blizanci, vi ćete težiti svom ljubavnom idealu, ali kako dan bude odmicao, sve ćete više biti svjesni da je on podaleko od vas. Rakovi, ukoliko provedete trenutke sa voljenom ili voljenim, vjerojatno ćete se prelijepo osjećati, možda i provesti. Samo pazite šta pričate, kako ne bi napravili određenu zbrku. Ajde, ako je nešto ono, izvadi se na ma izletjelo. Nisam tako mislila, mislio. Vrućina malo udarila u glavu. Lavice, lavovi, izgledno je danas izražavanje emocija kod vas, a i od osobe s kojom možda radite ili vam je najdraža osoba dolazi u obilazak na posao. Juj, kako je. Aha, oni ovo povezuju ljubav s poslom, pa sad možda je bolje na voljeni ili možda se desi neka romanca na poslu. Juj, to nije dobro nikad. Djevice, vaša partnerica ili vaš partner pokazat će potrebu za više nježnosti, što ćete joj ili mu vi priuštiti bez većih problema. Kod vas je sve okej. Dalje, vage, druga strana će vam danas pokazati svoju nježniju stranu ili će vam se povjeriti iz dna duše. Treba to zaslužiti. Budite pažljivi, sjetite se kako je nekad vama bilo. Da, svi se nađu takvu situaciju. Škorpionke, škorpion, danas uspješno nalazite pravi način da nekom pokažete svoje osjećaje, bilo da se radi o pogledima, bilo o riječima. I ove pogledi su da Bog sačuva, jel da? Toliko različit danas od jedinke do jedinke da kosmosi razdvaja. A se nađe balans tamo gdje se ima volje, odnosno želi, gdje povezuje ono najbitnije. Strijelci, vaš ljubavni život ovoga ponedjeljka nastavit će se razvijati na vrlo ugodan način. To će vas motivirati na još malo više ljubavne aktivnosti. S voljenom, voljenim. Jarci, vi ste na redu. Nastavit ćete ovog ponedjeljka sa svojim ljubavnim uspjesima, vezani ili oni u vezama. Pod lisicom, aha, u vezama, da. Bit će sretni, samci, sve je moguće. Uvijek. Vodinjaci, možda ćete izmučiti od... Šta? Izmučiti svoje crne... Aha, viš kako to... Valja razumijete. Možda ćete izmučiti svoje crne slutnje ili misli. Pa izmučite ih, hej. Ako se prepustite vedrini voljene osobe, sve će biti dobro. Ovo je najmoćnija poruka do sada. Prvo ja zabezeknuto, no ne znam šta kaže ljudi. Ko će koga mučiti? Kada ono sve je neugodno. Bravo. Ribe, doći će do blagog poboljšanja u vašim odnosima s njom ili njim, ali ćete još uvijek teško nalaziti određene prave riječi u komunikaciji s partnericom ili partnerom. To je to. Još samo rođendanska čestitka za one koji slave na datum 3.8. Ja ću sad posebnu čestitku uputiti jednoj malenoj princezi koja danas slavi 4. rođendanko. Njeno ime je Eva Marie i obećala je sladolede i kolače na kvadrat.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 11. je vijesti na ORD.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Festival ne jenjava. Naprotiv idućih dana Bosnu i Hercegovinu očekuje kulminacija isto. Vrućine koje negativno utječu na zdravlje svih. Povećan je rizik od dehidracije, sunčanice, toplotne iscrpljenosti. Ugroženi su zdravi, posebno stariji, djeca, kronični bolesnici. Turistima upozorenje, cijela Hrvatska je u crvenoj, meteo alarm škoje boje. Prvi kontingent specifične izborne tehnologije potrebne za biometrijsku identifikaciju birača za predstojeće izbore u Bosni i Hercegovini trebao bi stići danas. Kako će izgledati glasački listić još nije precizirano. Bit će potrebna i kraća edukacija birača. BiH dijaspora u domovinu je poslala gotovo milijardu KM u samo prva tri mjeseca ove godine. No upitno je da li će u drugom kvartalu ovaj trend biti nastavljen, jer je Bosna i Hercegovina sada na sivoj listi Manivala. To između ostaloga znači dodatne provjere međunarodnih transakcija. Koliko je daleko mir? Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će pregovori sa Iranom početi danas, ali nije htio odrediti rok za postizanje sporazuma. Ranije je kazao da je odustao od planiranog američkog napada kako bi pružio priliku za brzo postizanje dogovora o ponovnom otvaranju Hormuškoga tjesnaca i rješavanju spora oko iranskog nuklearnog programa. Automatske cijene nafte naglo su pale nakon američkog odustajanja od novih udara na Iran. Moguće smirivanje sukoba, koji traje duže od 5 mjeseci, otvorilo bi prostor da tankeri ponovno isplovljavaju iz Perzijskog zaljeva. Pojačan promet bilježi se na prilazima turističkim središtima na Jadranu, ali i na pojedinim graničnim prijelazima Bosna i Hercegovina, Hrvatska i Crna Gora, gdje vozači čekaju i po nekoliko sati. Ovoga ljeta promet znatno je veći nego prošle godine. Najbolji izbor, kažu stručnjaci, za putovanje su utorak i srijeda. Ukoliko ipak mora biti vikendom, preporučuju se kasniji večernji sati kada se promet malo smiri. Američki milijarder Elon Musk suočio se sa ogromnim padom procijenjene vrijednosti svog bogatstva. U nepuna 2 mjeseca izgubio je čak 646 milijardi dolara. Najveći razlog za ovakav pad snažan je pad vrijednosti dionica njegove kompanije, a nakon što je izašla na burzu.
1: Port.
0: Sudbina jednog od najboljih nogometaša svijeta, Viniciusa Juniora u Real Madridu, mogla bi biti odlučena već danas. Sastaje se sa novim trenerom Kraljeva José Mourinhom i klubskim čelnicima kako bi razgovarali o novom ugovoru svoje budućnosti. Nezvanično pregovori oko ugovora ne napreduju onako kako obje strane žele. S druge strane, Arsenal trlja ruke, spremno čeka na Viniciusa sa astronomskom ponudom.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme najavili su meteorolozi za danas. Najviša dnevna temperatura u RB teritorijalnom okruženju do 39 celzijevih stupnjeva. Na snazi je narančasti meteo alarm.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: ćemo se da napravimo dokad trajemo, a danas do 13.05 savršenu, opuštajuću, neopterećavajuću radijsku playlist.
1: Slušaš ORV radio, non stop hitovi, bez stajanja.
0: Nema stati, ne stajete ni vi na svojemu poslu, jel tako? Svi oni koji još nisu ili su već iskoristili dane ferija godišnjega odmora, pa šljakaju, arbajtuju danas, nadam se da nije tegoba. Klimatski podešeno unutar prostora, vani je već brutalno. Najniža vanjsko-temperaturna vrijednost izmjerena je trenutno u Tuzli na plus 31, ostali okolo gradovi. Brčko, Orašje, Županja, Bijeljina na plus 33 u hladu.
1: Ljeto uz ORV.
0: Kulminirat će sve to, kažu meteorolozi, u 15 sati kada će se u hladu mjeriti okolo plus 37. Ekstremno visoke temperature. Uzmite ovo za ozbiljno. Imate neki prijedlog za hit u hladu? Javite mi to na Viber studijski broj 063 422 1, 2.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Konaba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konaba Ruž Donji Hrgovi.
2: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.

Generation. Jedna od navijačkih, svjetskih, global hitovi su u ovoj minutaži na playlisti ORV radija. A i šaramo istu, da i bude svakoga po nešto. Došlo vrijeme i da slušamo ove svjetske plesne za urbane klubove. Ja? Hitove koji su zaludili plesno ljetno svijet. Sad će u podne će početi i ždrijeb u Lyonu za nogometna takmičenja. Ona je evropska, Ligu prvaka, Evropsku ligu, Konferencijsku ligu. Koja od BiH predstavnika ostao samo. Grozno je ovo bilo kvalifikacijski za klubove iz Bosne i Hercegovine. Jedini koji još pliva po Evropi je borac iz Banja Luke, prvaka Bosne i Hercegovine. On će danas doznati mogućega protivnika. Potencijalni rivali su tu, borca u play-off, kvalifikacija za Ligu konferencija. Malo se to poznati klubovi, oni po trećem razredu evropskih takmičenja, ali za jedan klub iz Bosne i Hercegovine ovo bio ipak jedan sjajan, ogroman uspjeh, tako da držimo fige da se što lakše ili bolje prođe u ždrijebu. Dinamo će doznati eventualnog protivnika u play-offu za Ligu prvaka. Od podne slijedi prvo ždrijeb za Ligu prvaka. E sad, tu više nema laganih protivnika. I tu je nekoliko varijanti. Moguć Lask, Viking, Ararat, Celje, Levski, Kajra, Taros, Sabah. Vidjet ćemo, ali prvo Dinamo mora preskočiti zapreku zvana Litavski Žalgiris. Prva utakmica igra se sutra na večer u 20 sati, pa vidjet ćemo kako se to peče.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Podne je vijesti na ORV.
4: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: 7 rolozi najavljuju idućih dana, Bosna i Hercegovina očekuje kulminacija toplinskog vala. Temperature će na jugu i danas prelaziti 40 celzijevih stupnjeva. Turistima je upozorenje, u cijeloj Hrvatskoj je već na snazi crveno meteo upozorenje. Ekstremno visoke temperature predstavljaju ozbiljan javnozdravstveni problem, ali ih stanovništvo katkada i dalje često ne shvata dovoljno ozbiljno. Ljekari podcrtavaju, ovi dani su ozbiljan zdravstveni rizik. Tijelo na visokim vanjskim temperaturama radi kao da ste u fizičkoj aktivnosti. Ugroženi su svi, a i mladi, kažu, često precijene svoje mogućnosti. Isplata penzija u Federaciji Bosne i Hercegovine najavljeno počinje u srijedu. Bit će uvećane za 3,5%. Minimalna je tako veća, povećana na 690 km. Koliko je daleko mir na Bliskom istoku? Američki predsjednik Donald Trump je izjavio da će pregovori sa Iranom početi danas, no nije htio odrediti rok za postizanje sporazuma. Ranije je rekao da je odustao od planiranog američkog napada kako bi pružio priliku za brzo postizanje dogovora o ponovnom otvaranju hormuškoga tjesnaca i rješavanju spora oko iranskog nuklearnog programa. Cijene nafte tako su naglo pale već sinoć nakon američkog odustajanja od novih udara na Iran. Moguće smirivanje sukoba koje traje duže od 5 mjeseci. Tako bi otvorilo prostor da tankeri ponovno isplovljavaju iz Perzijskog zaljeva. Ipak, s druge strane, Iran je neumoljiv i danas je demantirao Trumpa, poručio da trenutno ne vodi nikakve pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama i da još nema niti planove za sastanak. Pojačani promet bilježi se na prilazima turističkim središtima na Jadranu najviše, ali i na određenim graničnim prijelazima gdje vozači čekaju i po nekoliko sati. Ovoga ljeta promet zabilježeno je znatno je veći nego prošle godine. Najbolji izbor za putovanje, poručuju stručnjaci, su utorak i srijeda. Ukoliko ipak mora biti vikendom, preporučuju se kasniji večernji sati kada se promet malo i smiri. Američki milijarder Elon Musk suočio se sa ogromnim padom procijenjene vrijednosti svog bogatstva. U nepuna 2 mjeseca izgubio je čak 646 milijardi dolara. Najveći razlog za ovakav pad je snažan pad vrijednosti dionica njegove kompanije, a tek nakon što je izašla na burzu.
1: Sport.
0: Dinamo i Kauno Žalgiris sutra od 20 sati na Maksimiru igraju prvu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka. Uzvrat je 7 dana kasnije u Litvi. Upravo počinje UEFA-in ždrijeb za play-off Lige prvaka. Modri će dakle doznati danas potencijalnog protivnika, a ukoliko ne prođu zapreku Žalgiris, bit će nositelji u kvalifikacijama za Evropsku ligu.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi najavili danas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. U ORB okruženju najviša dnevna temperatura, uglavnom do plus 39 celzijevih stupnjeva. Na snazi je narančasti meteo alarm.
1: Slušali

znaju do kraja vremena, a to znaju kakav je osjećaj oni koji znaju i voljeti. E sad, ušli smo u zadnji satak naše današnje družbe, pa ćemo do 13.05 dok trajemo u ovom sastavu pustiti malo više novoga pečata vala, onoga svakako ne brutalnoga, nego prilagođenoga dnevnomu terminu. Koliko vanjske temperaturne vrijednosti mjere u RV okruženju? Pa plus 34 na granici sa plus 35. Fakt će se obistiniti ono najavno od meteorologa u 15. Točka usijanja na plus 37, prijelaz na 38 celzijevaca. Naše, kažemo, bliže o RV okruženje. Aj novoga vala, pustimo dosta i sarkazma, kroz dubiozu kolektivne, kako to ide najbolje i najoriginalnije. Može i UAE. Biće i Bela, Novi Grš, pa onda na 35. u stupnjevima, kaže Devito, kada je sastanak u Makarskoj u pitanju, i tako dalje, i tako dalje. Da ne otkrivam karte sve, ovo mi je sve pristiglo, a s vaše strane poželjeno, ne kasnite nigdje, imamo dovoljno vremena, još pun sat. Javite šta bi voljeli čuti na Viber studijski broj 063 422 123.

0: savršen sarkazam. Ljudi naprave džumbus darmara, rastroje gdje god pjevaju, gdje god se pojave. Bez obzira na uzrast ili godište do... Ajde, čujemo ovaj završni udarac.
1: U svakom realityu ja bi dobro prošao, al na farmu ne idem, od tamo sam došao.
2: Ljeto, ljeto uz ORV.
0: Jedan dopadljiv pozdrav sa mokusom soli. Pristigao mi i sa Korčule. Sjajni ste. Hvala lijepo. Voda originalna, nikad bolja. Može se kupati od jutra do preksutra. Tako je. Kako neće po ovim vrelinama? I onda malo do tropskog bara. Popite neko pićenice koje duši paše. Kasnije, jel da? Kad se stišaju uve zrake, budu malo, ono, prijateljskije nastrojenje prema koži. Super. Opušteno, ljetni chill.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik

0: zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387 63 145 711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 13 javni vijesti na ORB.
6: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Idućih dana Bosnu i Hercegovinu očekuje kulminacija toplinskog vala. Temperature će i danas na jugu prelaziti 40 stupnjeva. Turistima upozorenje, cijela Hrvatska već je u crvenoj boji. Ekstremno visoke temperature predstavljaju ozbiljan javnozdravstveni problem, ali ih stanovništvo i dalje često ne shvata dovoljno ozbiljno. Ljekari danas podcrtavaju, ovi dani su ozbiljan zdravstveni rizik. Tijelo na visokim temperaturama radi kao da ste u jakoj fizičkoj aktivnosti. Ugroženi su svi, dok, napominju mladi, često prije kolapsa precijene svoje mogućnosti. Isplata mirovina u entitetu Federacija BiH počet će u srijedu. Uvećane su za 3,5%. Minimalna je povećana sada na 690 km. Kakanjski rudari ponovno su danas obustavili proizvodnju. Razlog je opet problem sa neuplaćenim zdravstvenim osiguranjem koji traje već mjesecima. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će pregovori sa Iranom početi danas, ali nije htio odrediti rok za postizanje sporazuma. Ranije je rekao da je odustao od planiranog američkog napada dalje kako bi pružio priliku za brzo postizanje dogovora o ponovnom otvaranju Hormuškoga tjesnaca te rješavanju spora oko iranskog nuklearnog programa. Po ovoj najavi cijene nafte naglo su pale, već sinoć, nakon tog američkog odustajanja od novih udara na Iran. Moguće smirivanje sukoba, koje traje duže od 5 mjeseci, otvorilo bi prostor da tankeri ponovno isplovljavaju iz Perzijskog zaljeva. Ipak, s druge strane, Iran je neumoljiv. Demantirao je predsjednika Trumpa i poručio da trenutno ne vodi nikakve pregovore sa Sjedinjenim Državama i da još nema niti planove za sastanke. Pojačani promet bilježi se na prilazima turističkim središtima na Jadranu, ali i na pojedinim graničnim prijelazima, gdje vozači čekaju i po nekoliko sati. Ovoga ljeta promet je znatno veći nego prošle godine. Najbolji izbor, kažu stručnjaci, putovanja su utorak i srijedu. Koliko se pak mora i vikendom, preporučuju se kasniji večernji sati kada se promet malo smiri. Njemački automobilski divovi masovno otpuštaju i menadžere. Val ušteda sve više pogađa i uredske pozicije, a koje su godinama u toj zemlji bile među najtraženijim kadrovima u industriji.
1: Sport.
0: Dinamo nije imao sreće u ždrijebu za play-off, eventualno plasman kroz Ligu prvaka. Da bi modri ušli u glavnu fazu, morat će izbaciti najprije, u prvom meču igraju sutra, Žalgiris. Potom još jednog suparnika u play-offu. Današnji ždrijeb odlučio je da će to biti norveški Viking, koji je najteži i bio potencijalni protivnik.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su za ovaj ponedjeljak najavili pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. U RB okruženju najviša dnevna temperatura kretat će se do 39 Celzijevih stupnjeva. Na snazi je narančasti meteoalarm.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentino.

noćna balada. Uz moju odjavnu riječ za danas. Ne volimo moždu. Budite sigurni u sebe. Hvala vam lijepo za druženje minulih sati. Ajmo paliti jedan dobar karikirajući selfie ponedjeljku, pa ga gledati sa malo ljepše strane. Koliko ste napravili jedan korak, jedan sitniš, koji bi vam značio ispravku onoga što ne mislite da je za vas, približit će vas onom krajnjem cilju. Koliko ste na poslu, nemojte nagriti ni sa čim. Koliko ste neotvoreno, mjere predostrožnosti su crvene boje i pod obavezno. Koliko odmarate kroz dane ferija ili godišnjega odmora, landujte, zaslužili ste. Pozdrav od Miroslava.

0: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla, najpovoljnije u BiH, provjereno. Nudimo dijelove i opremu za sve tipove vozila, kamiona, autobusa, radnih mašina, EU kvalitet, garancija do 5 godina. 035 397 255. Astad, Tuzla, samo vozite.
2: Sviramo 80. i 90. Slušaš ORV Radio.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Hello everybody.
5: Hello, dobro dan.
6: Dobar dan.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Radio Valentino.

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Raskladi se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Sviramo 80. i 90. Slušaš ORV Radio.

prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški shorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elektronik.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla. Velika akcija. 40% popusta na sav asortiman. Pronađite nas na Facebooku u OLX-u. Kontaktirajte i na Viber broj 061-609-624. Korak ispred svih. Astad, autodijelovi, Tuzla.
4: Slušaš ORV Radio.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 24.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Komerc Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Komerc, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brčko.
2: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.

0: tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
3: Radio Valentino.

Geberit, ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom, 439,90 km set, pločice 60 x 120, samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: ORV Radio. Najbolji u eteru.
3: Connection Express.

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši lab na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: ORV Radio.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

Ovih dana, ljudi, klima najbolji prijatelj ili neki rasklađujući uređaj, ne znam, dobar dan, dobrodošli u još ili na još jedno druženje ORV radija sa DJ Tojom. Jako vruće ovih prethodnih dana, a i danas dan onako de blizu 40 stepeni je danas brojao Celzijus, tako da nadam se da ste dobri, da ste se negdje sklonili u neki hlad i da ste preživjeli ovaj vikend. Moramo da izguramo još do petka, kažu meteorolozi, da će da bude jako vruće i dalje i možda još koji stepen gore, pa nam slijedi malo osvježenje i nadamo se da će da bude, jeli, sa Alpa javljaju da stiže jedna hladnija fronta, pa evo, ovaj, malo će nas vjerovatno rasladiti nešto. Trebalo bi, bio bi red, jeli, ako gorimo na 30... Još 3-4 stepena, da, istina, još je vruća, 19 sati je i 12 minuta. No dobro, ja sam tu da vas onako, jeli, dobro zabavim i večeras na ORV

dobru muziku i ajde po neko hladno piće da se osvježite svakako uz, jeli... I da budete naravno dobro raspoloženi. Mnogi kažu ovdje i da pad koncentracije slijedi i da onako ljudi su malo dezorijentisani i da nisu baš onako po volji, jeli? E, zato je ORV radio tu i dobra muzika, playlista koja je spremna za sve vas, pa svakako pojačajte i uživajte. Slušamo jednu Alisu u zemlji čuda. Danas na playlisti ORV radio. Dobar dan i dobrodošli ORV radio.

puzao jer me radio, da li bili na točkovima, da li radili negdje u, ne znam gdje već. Bili odmarali, uživajte naravno uz noćni program sa Tojom. Pozdravit ćemo našu dragu dijasporu koja je tu, koji možda evo odmaraju negdje u hladu i slušaju noćni program.

Može li se malo makar rasladiti uz dobru muziku sa RV-a koja stiže? Kaže, pozdrav za drugu smjenu koju radimo i pjesma Tresi guzu. Od Teodore, vjerovate, tajde, bit će može. Sretan rođendan suprugu Peri Laziću, želim mu supruga. Ako može pjesma, neka rođendanska po vašem izboru. Može, bit će neka rođendanska. I neka je sretan rođendan. Kako ćemo večeras? Znate kako. Kako ćemo, ljudi, večeras? Pa evo ovako.

večeras gađa svaka u srce, nema šta, ide gaz pun, večeras pun stereo ORV radio i noćni program sa DJ Tojom. Pozdravit ću i sve vas koji ste se možda upravo sad uključili na ORV radio. I dalje nam se javljajte, pišite svoje predloge, kao i ovaj slušalac koji kaže ovako: veliki pozdrav za tebe DJ Toja, može li da nam pustiš večeras pjesmu Mufasa od Džale i Raste? Može, bit će i to. Ajde, prije svega toga i ovaj jedan stari provjereni hit koji kaže: ja tebe volim, ti mene ne voliš. Igra mačke i miša uvijek bila. No dobro, ajde malo ovako. Slušaj.

Pozdrav za tetku Zoru i tetka Amera i vozača Cicu. Kaže, pozdrav iz Gradarca, može li Halid Ljiljani, bit će i to. 20 sati 18 minuta, ljudi moji, slušate noćni program sa DJ Tojom. I pun full gas ORB radio. Ajmo! Da promješamo jednog Lukasa večeras još, a? Je li može još jedan Lukas?

Brunello. Slušamo ljavu stvaru od Inibiba, najnoviju Brunello. Jadran is fire. Pozdrav Toja Kralju, može li mu Fasa od Džale i Bube? Bila nam je ta pjesma, ajde neku ćemo drugu da pustimo od Tua, Džale i Bube. Za tebe. 20.43, živi program sa Tojom. ORV Radio 063

prijatelji, slušamo Barbaru Bobak, kaže veliki pozdrav, može li Teja Teirović Balkanija? Zatim pozdrav za DJ Toju iz Brčkog i najbolji ORV radio, može li za nas pjesma Muškarčina od Cece? Može, bit će i to pozdrav.

Dobro, da, slušali smo, evo, stvar bez koda, Čala i Buba tu. Kaže, veliki pozdrav za tebe, DJ Toja, od vrijedne ekipe koja radi i sluša ORB radio. Hvala! Da, vrijedni smo mi koji radimo, a i evo, pozdravit ćemo svakako i sve one koji odmaraju, pa neka tako i nastave. Mi koji radimo, šta ćemo, moramo. Neki su možda i danas radili malo po vrućini, pa mi smo odmarali, pa nećemo sada kukamo, e. Uvijek je tuđi posao najlakši, jel tako? Pa normalno. No dobro, ajmo mi dalje sa hitovima, odnosno sa svim onim što nam vi pišete i tražite putem Vibera ili putem mog Instagrama. JK, još jednom večeras. I pjesma koja kaže Insomnia. Nema spavanja. Još kad je vruće, kad je pun mjesec, onda teže se spava. Ajmo malo ovako, slušaj ovo. Kaže Toja, može li pjesma Amiri od Nučija? I pozdrav od ekipe koja rola gradom i slušate. Hvala, bit će.

da, mnogo poruka nam stiže, ljudi, i u inboxa i u zahtjeve. Kaže, može li pozdrav za mog brata Munju sa porukom kako ide? Kako ide? Zatim pozdrav, može li pozdrav za Ahmu Kiperaša koji mora u

ja sam uživao uz ovu pjesmu i ovako sam preslušao je cijelu. Nisam htio ništa da pričam. Dijana M, prkosim životu. Da, još jedna večeras vaša muzička, ljudi moji, jer zbog vas sam tu. Zato dalje sviramo i ovu stvar koja kaže za rođendan. I ovo ste mi tražili tamo negdje za, je li rođendansku jednu pjesmu, pa neka bude ova. Dino Merlin, nešto lijepo treba da se desi, bit će i to. Može li za Irenu i Barcelona rođendan od Ljube Aličića, pusti me da plačem od sreće. Pozdrav iz Hrvatske, hvala puno. Kaže, to je najbolja muzika, svaka čast najjačici, hvala puno. To ja slušamo, te ide li rođendanska. Evo je, evo rođendanska.

Dobro, ajmo dalje. Nakon evo ovako rođendanske ili pjesme prave onako za rođendan, još jednom čestitamo naravno svima koji slave danas, sutra ili ovih dana, kako god šta god. Ajmo dalje sa hitovima i sa playlistom, kaže i Gogu Sekulić ste mi tražili, neka bude evo ovako gaćice jedne. 063-422-126 Viber broj za vaše poruke ili moj Instagram, da je to ja pišem.

0: Hello, everybody.
1: Hello,
2: dobar dan. Hoćam da pozdravim.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan svakome. Želim ORV.
4: Music Station.
0: Jeste, mi smo i na pravom ste mjestu, dragi moji, drage moje. Uživajte u ORV radio. Imamo još dosta vremena. Ajde, oko pola sata, malo još jače. Kaže dalje ovako, gdje ćemo večeras? Pa na ORV radio, gdje drugo? Da uživate uz dobru muziku, dobru energiju. Vaše poruke koje nam i dalje šaljete na 063-422-126 Viberom ili na moj Instagram da je to ja. Ajmo! Indira Radić kaže dalje ovako u pjesmi gdje ćemo večeras. Pa na ORV gdje drugo kaže prava žurka je kod tebe, to ja veliki pozdrav za tebe iz Bijeljine. Hvala puno. Pozdrav, evo još jednom ide i za Bijeljinu. I za sve gradove gdje se slušamo. Uživajte, ljudi.

ljudi moji, 22.30 je, a curi nam vrijeme i dalje, kažem, uvijek nekako kad sat ovaj prebacimo, uvijek sat manje druženja i tako je kako je. Još jednom ćemo pozdraviti naše drage prijatelje noćnog programa, to je restoran Kutak Županja koji se nalaze u Županji u ulici Strossmayerova broj 26. A ja uvijek kažem i spomenem da sam bio kod njih i da sam onako lijepo i ručao i večerao i popio po neku rakicu, a i svakako ostala pića kod njih možete da probate i da svakako ostala jela sa menija možete da probate kod naših dragih prijatelja. Pa evo, ako ste na potezu jeli ili ako prelazite granicu ovdje iz Orašja ka Županji, svratite kod njih i nešto kvalitetno i dobro pojedite, a svaki dan kod njih imate jedno tradicionalno jelo koje se priprema, dakle od ponedjeljka do nedjelje svaki dan jedno tradicionalno jelo je kod njih u pripremi, pa evo, posjetite ih na Instagramu restoran Kutak Županja. I naši dragi prijatelji Maslić Profili, koji znate već to kažemo svaku emisiju, rade sve od željeza i aluminijuma, a oni su metalna rješenja za sve vaše ideje, pa eto, oni se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i limfasada, dakle ljudi sve rade. Oni sve rade od željeza i aluminijuma, a posjetite ih naravno i na www.maslicprofili.com i

Mile je spreman uvijek. Ajmo dalje! Da malo zavozamo još ovako večer, ljudi moji, sa ovim starim provjerenim kardio hitovima. Ajde! Pojačaj i uživaj večeras noćni program.

kaže, može li jedna za sve policajce na smjeni od Rade Manojlović alkotest? Može, evo, pozdravit ćemo naravno svu policiju i Brčko distrikta i RS-a i federacije i svu policiju onako u paketu. Pozdrav za sve ljude u smjeni u plavom. Slušat ćemo alkotest. Ajde malo, Jano, dođi, Jano! Ostavi mi drugove. Jana je kraljica žena koja kida i kako pjeva, a i kako se ponaša.

Dobro, da, dobro. Kasirali smo cijelu noć i tokom cijelog noćnog programa. Sad ćemo malo da usporimo dvije pjesme od mene za sve vas za sam kraj programa. Jedna od njih je Lepa Brena, Uđi slobodno. Kaže, vrata su otvorena, uđi slobodno. I slušaj večeras noćni program ORV radija. Ajde da ih čitamo još koju poruku.